0: Nazım mürüm bir beyazın teyli, ya da şüştüm bir beyazın teyli, kefakırım bir beyazın teyli, serim edane ve tavanı şedina bir beyazın teyli, daha meser darani darbet tabi beyazın teyli, bir reyhıtım bir beyazın teyli, danime kabrı kabristani bir beyazın teyli, danime kabrı reşü tari bir beyazın teyli, suvala akırna kırda bir beyazın teyli, terkine meleda bir beyazın teyli, Tiyi çerçave maha sadıkırın bir beyazın teyli, piştahamları kırın bir cakiza çağırda salih bu karubu khenli, هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا سار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذب دو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم وینه پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزرا و چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زرا و شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوی تهمون تجمون و رامی شانه کی دانی اسیکر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزی رامی شانه کی زیتا دو خوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ام آخای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوی تهمون ته دو عزلی جبون و رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره